0: Ôi
1: Thảo
0: thảo
1: tam
0: tam
1: lô
0: lô
1: bèn
0: bèn bèn bèn bèn
1: lèng
0: lèng
1: lèng
0: lèng đào
1: đào
0: thảo
1: thẹt
0: thẹt
1: ya
0: ya
1: thảo
0: mèn
1: pha
0: ya
1: mèn
0: yô
1: ya yô
0: hồi
1: hồi
0: hồi
1: ra
0: hồi
1: đào
0: ya
1: thảo
0: đào
1: thảo
0: pha
1: thảo
0: đào
1: ya đào
0: bông
1: thảo
0: bông
1: lèng
0: đào
1: đào
0: lèng
1: thẹt
0: đào
1: thảo
0: thảo
1: thẹt
0: thẹt
1: ya
0: ya
1: thảo
0: yô
1: tóc
0: hồi
1: khen ya yô hồi
0: Ôi
1: hô
0: xí
1: hô
0: đi
1: xí
0: cha
1: đi
0: thay
1: cha
0: ya
1: tay
0: thao đi
1: ya bao đi
0: đào
1: lâu
0: xí
1: xí
0: đi
1: đi
0: nuôi
1: đi
0: nhà
1: ya
0: chàng
1: chàng
0: yêu
1: tông gần
0: hồi
1: nhà yêu hồi
0: ôi
1: hô
0: xí đi
1: xí đi
0: đón nên là
1: đón
0: mời
1: nên mẹ chàng tông
0: đào lại
1: đào
0: nghe
1: lại nghe
0: tiếng
1: tiếp
0: quay
1: ya
0: giang
1: quay
0: bèn
1: giang
0: nhà
1: bèn
0: yêu
1: nhà yêu
0: hồi
1: hồ
0: Ôi
1: hô
0: thao
1: ê
0: tam lô
1: thao
0: bè
1: cầm
0: bè
1: lâu bè bè
0: mi
1: mi
0: lèng đào
1: lèng
0: tàu thẹt
1: đào
0: thao
1: tàu chắc
0: khoa
1: ya
0: lằn
1: thao
0: nhà
1: khoa
0: yêu
1: lằn ya
0: hồi
1: yêu hồi
0: Ôi ra
1: hô ê
0: đào
1: ya
0: tàu
1: đào
0: khoa
1: thao
0: ya đào
1: khoa ya
0: tàu
1: đào
0: bông
1: thao bông
0: lèng đào
1: lèng
0: tàu
1: đào
0: thẹt
1: thao
0: trong
1: chắc
0: yên
1: ya
0: đài
1: trong
0: yêu
1: hình đài ya
0: hồi
1: yêu hồ